från regnet för gossen. Kvävt jag billig benimones, kvävt och natt jag mer rachmones. Rädd av det från hunger.